0: Ashes to ashes, dust to dust. If hunger don't get you, heartling must.
1: Det er også dig, der bor af øen, når en krise sætter
2: hjem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.